0: A melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
1: Antuma Duka, Akutsumao, Rádio Kaukaba.
2: Agora, estás escutando Rádio Kaukaba.
3: Vous êtes à l'écoute de Rádio Kaukaba.
4: Ana Dima Nesma, Rádio Kaukaba.
3: You are now listening to Radio Kaukaba.
5: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم معكم راديو كوكبة

0: Ya Allah. Allah'a da var.
1: A melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
2: Antuma doka akutsumau Rádio Kaukaba.
3: Agora, estás escuchando Rádio Kaukaba.
4: Vous êtes à l'écoute de Rádio Kaukaba.
5: Ana dima nesma Rádio Kaukaba.
4: You are now listening to Radio Kaukaba.
6: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم معكم راديو كوكبة.

0: a melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
1: Antuma doka akutsumao Rádio Kaukaba.
2: Agora, estás escuchando Rádio Kaukaba.
3: Vous êtes à l'écoute de Rádio Kaukaba.
4: أنا ديما نسمع راديو كوكبة.
3: You are now listening to Radio كوكبة.
5: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبة.

0: a melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukab.
1: Antuma doka akutsumau Rádio Kaukab.
2: Agora, estás escuchando Rádio Kaukab.
3: Vous êtes à l'écoute de Rádio Kaukab.
4: Ana dima nesma Rádio Kaukab.
3: You are now listening to Radio Kaukab.
5: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم معكم راديو كوكبة.

0: بنتي. أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.
1: A melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
2: Antuma Duka, Akutsumao, Rádio Kaukaba.
3: Agora, estás escutando Rádio Kaukaba.
0: Vous êtes à l'écoute de Rádio Kaukaba.
4: Ana Dima Nesma, Rádio Kaukaba.
0: You are now listening to Radio Kaukaba.
5: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم معكم راديو كوكبة.